đại lộ chui lên anh đi chạy thiên tây hương xin xin ô hủy khi đi chạy hàn đồn thị chạy trường thu phương hàn đồn chú ý niệm trang quỷ khu trung trinh xuân cần phẹ hủy.

0: Penyia tak tahu ke mana?
1: Unah mah asal ni mondo. Tapi penyia lipun an kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong bau juga. Kau di ciamui. Kelau tak kemui kemui tak kelau malam ni. Jono malam ni ikut le kau tu mui fada. Cia tu di sayi tanin. Lamin bing bing ya hua tanam mui. Senau nan yang ini ini buat saudai harus yang kau cia. Kena kena sini kau lah cia tu silu esai. Nữ chúng anh nãy liên liên bệnh nhà tôi anh đã chẳng đòi được quỳ mẹ anh đi thái cao thiên ám mà luôn đi ngào đi phiêu sa bỏ xin anh xuống chú đi siêu à đàn chôn à bù lo bù không xiết lại sao dùng chỉ anh tôi anh này xiết rồi lau cây phua bảo đi cái này cháu ơi sao đó hôi anh lại đi chỉ để ôm mẹ lên anh chị ấy đi họ lại không muốn đi cứ bảo新做咧，主要系百度名单咁上嚟，四百零岁，挨挨朝两下受伤噶啦，必须慢顾照。不管我啊，讲我技术我啦，其实阿呢对女，阿一两下两座图啊，六个女生我咪会输，先下生我咪会输咯，天家妹就会输得吧。两下又做乜嘢？事关系冇嘢，但事仔冇人做嗱，十万就太女啊！是仔咩啦？是仔咩啦？可唔可以头脑地乱一块嘛？哈！一两下又做乜嘢？开门口去呀？病人啊，定系病人啊？是我呀？两下欢乐呀，多多啲哦。半顶半多，顾面睇乱做乜顾诶？但得啦，我好口。搞得你只啊，写家里做天你不落不稳噶啦，佮乌鸦一路，别不连老台 ，OK 啊嘛？哎，正好哩哦。算嘞，白娘有妈妈，是我们的那个高妹的，高妹古灵外二把老刀，万万谢老啊！哎呀，好的，南宫天牛红红不长，但是火候点了二毛，不是山川红手一楼。红眼干毛板凳，他我们安卡松桥龙，安玉山。